selu Vlaška kod Mladenovca. Pored Save Jeremića, smatra se najpoznatijim samoukim frulašem u Srbiji. Za ploču Frula i dvojnice dobitnik je međunarodne nagrade u Kanu. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka, u kojoj govorimo o narodnoj nošnji Šumadije. A kako su se oblačili narodni prvaci u Šumadiji? Za razliku od običnih seljaka, istaknuti pojedinci i vođe ustanaka prihvatili su za svoju narodnu nošnju u potpunosti bogati levantinski kostim, izrađen od skupocenih tkanina, čoje ili svile, i bogato ukrašene srmom. Međutim, nakon proglašenja autonomije Kneževine Srbije 1830. godine, a posebno polovinom 19. veka, kada su se poboljšali materijalni uslovi života, ova orijentalna nošnja, tada na vrhuncu razvoja kod gradskog stanovništva, postaje jedan od uzora koji će prihvatiti i seoska populacija stanovništva u Šumadiji, i to na dva načina. Prvi način je činilo kopiranje celokupnog stila odevanja kod imućnih pojedinaca, a drugi način odevanja su činili oni siromašniji. Kod njih je skupocena tkanina zamenjena suknom, a srma vunenim gajtanima.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Četvrtog maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
5: U početku Vukov pristalica. Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prošle su 3 godine od velikih tragedija koje su pogodile Srbiju. Juče u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a danas u Malom Orešju i Duboni. U selima kod Smedereva i Mladenovca na današnji dan ubijeno je 9 mladih i ranjeno 12 ljudi. Za taj zločin osuđen je Uroš Blažić na 20 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. U ovim selima se održava komemorativni program za sve stradale. Premijer Đuro Macut boravi u Jermeniji.

Prvi i treći stav Elgarove serenade slušali ste u izvođenju Kraljevske filharmonije. Dirigovao je Sir Charles Groves. To je još jedan predlog za koji možete da glasate u današnjoj emisiji Klasiku molim. Uz malo čas spomenute brojeve telefona za poziv i poruke, podsjećam vas da možete da nam pišete klasikumolim@rts.rs, a tu je naravno i naša Facebook grupa u kojoj ćete moći da lajkujete ono što vam se dopalo u današnjoj emisiji. Pre nekoliko godina mladi crnogorski gitarista Miloš Karadaglić objavio je album pod nazivom Blackbird, na kome se nalaze aranžmani izabranih pesama Beatlesa. Ne znam da li ste znali, ali po svedočenju Paula McCartneya, upravo gitarska deonica u naslovnoj numeri koja se nalazi na poznatom belom albumu Beatlesa nastala je inspirisana bureom iz svite za laut u e-molu Johana Sebastiana Baha, koja se često svira i na gitari. Moj naredni predlog zapravo spaja sada Baha i Beatlese, dakle slušat ćemo taj Bahov bure, a potom i gitarsku verziju pesme Blackbird. Sviraju Julian Bream i Miloš Karadaglić.

0: Poštovani slušalci, bio je ovo koncertni Allegro koji je komponovao Enrique Granados. Poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim svirala je Alicia de la Rocha. Do sutra ujutru, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Gozba.
3: Gozba.
2: Filozofske teme.
3: Filozofske teme.
2: Znam.
3: Znam.
2: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
3: Sokrat.
2: Isto je misliti.
3: Isto je
2: i biti.
3: Misliti.
2: Parmenit.
3: I biti. Parmenit.
2: Čovek je mera svih stvari.
3: Svih stvari.
2: Protagora.
3: Protagora.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
3: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Nejasno.
3: Postaje nejasno.
2: Seneka.
3: Seneka.
2: Mislim, dakle postojim.
3: Mislim, dakle
2: Descartes.
3: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
4: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. U prošlosti sve što je kralj trebalo da radi jeste da izgleda dostojanstveno u uniformi i da ne padne sa konja. Sada moramo da upadamo ljudima u kuće i da im se dodvoravamo. Ova porodica je svedena na ona najniža, najpodlija stvorenja. Postali smo glumci. Ovaj kratki monolog izgovara britanski kralj George V u kultnom filmu Kraljev govor Toma Hoopera iz 2010. godine. Monolog je fiktivan, ali lijepo zahvata tektonski poremećaj koji je pojava radija i masovnih medija unijela u estetiku i rituale globalne politike. Bila opaska fiktivnog kralja Đorđa tačna ili ne, stotina godina kasnije njegov stvarni praunuk kralj Charles III održao je govor pred američkim kongresom koji bi se najbolje mogao pisati kao kombinacija motivacionog govora i stand-up komedije. Njegovo kraljevsko veličanstvo je pričalo viceve, pravilo grimase i šeretski gledalo ispod obrva na razgaljenu američku publiku i iza ekrana cijelu planetu. Nešto što je u vrijeme Ronalda Reagana bilo zabrinjavajuća anomalija, u vrijeme Vladimira Zelenskog i Pita Hegseta je norma. Ako ne možete obezbijediti glumca za lice svog političkog režima, onda svakako onog koji jeste to lice morate naučiti da glumi. Fascinacija modernih društava koja bar pretenduju na status demokratije estradom i pozorištem predstavlja na prvi pogled simptom dekadencije i znak zadnjih vremena. Ako je suština zamijenjena pojavom, onda su najbolji državnici ljudi koji najbolje izigravaju državnike. Ali priča nije tako jednostavna. Ako je vjerovati Aristotelu, biti dobar javni djelatnik, biti u stanju da se ponašaš kao dobar javni djelatnik. Moraš. A jeli, dobre javne djelatnike danas možemo vidjeti, kako se kaže, samo na filmu. I to ako nam se posreći. Pa se onda glumci prirodno nameću kao ljudi koji znaju šta reći i kako se ponašati u komunikaciji sa publikom. Pa ako imamo u vidu da na cijelom svijetu i dalje nema veće industrije masovnih zabavljača od Hollywooda, možda ima boljih, ali veće još uvijek nema, nešto što je nekada bilo samo PR odjeljenje Američke imperije, u vrijeme kad je Američko imperije ostao samo PR, postaje svojevrsni nacionalni i globalni centar moći. Dragi slušaoci, povod za ovaj naš razgovor jeste svakako taj zanimljivi govor koji je kralj Charles održao pred američkim kongresom, ali ja sam odmah znao koga ću da zovem i zašto. Dakle, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, novinar Nebojša Malić. Nebojša, dobro nam došao još jednom u Gozbu.
5: Bolje te našao.
4: Nebojša i ja odavno razgovaram o temi za koju smo htjeli da je iznesemo pred naše slušaoce ovdje, a to je nešto što je on pominjao priliko u okviru svog veoma nadahnutog, ja se nadam uskoro obnovljenog podcasta Glas iz Amerike, gdje nam je tumačio američku političku scenu i objašnjavao je specifičnu dinamiku u kojoj se socijalna hijerarhija američke srednje škole prenosi i projektuje na američku politiku. Meni je to bilo jako zanimljivo, jako informativno i htio sam da to prenesemo i ovdje, ali malo sa tim aspektom i sa tim pogledom upravo na tu instituciju tespijanaca, djece iz dramske sekcije i slično, koji su jednostavno sa smjenom generacija i smjenom političkih paradigmi postali nezamjenjivi u modernom političkom životu onako kako nam ga, da kažemo, još uvijek diktiraju Sjedinjene Američke Države. Dakle, nešto što je meni uvijek bilo blisko intuitivno, Nebojša, ja sam stalno govorio, dakle, kad se zagrebe malo, međuljudski odnosi u svakom kolektivu, bilo da je fakultet, bilo da je radno mjesto, na kraju se uvijek svode na ekskurziju u osmom razredu osnovne škole. Ko sjedi s kim, ko sjedi naprijed, ko sjedi pozadi, ko s kim ide u sobu, ko kome dolazi u sobu, ko s kim priča, ko ne priča i tome slično. E sad, ajde da vidimo američku srednju školu koju mi izuzetno dobro znamo iz američke popularne kulture koja je projektovana na nas i kroz popularne serije i tome slično. Dakle, kako se američko društvo kristališe u srednjoj školi i kako je srednja škola tradicionalno pripremala američke aristokrate i tehnokrate za pozicije moći i šta se umeđu vremenu promijenilo?
5: Pa, spona između premise emisije i ovog konkretnog pitanja i ovog konkretnog diskursa o srednjoj školi je upravo to da je jedan od jako cijenjenih novinara u Americi, dobro, zavisi s koje strane, svoje vremeno skovao sintagmu Theater Kid Occupied Government, znači vlada pod okupacijom dramske sekcije.
4: Tako je.
5: I pokušat ću u sljedeće dogledno vrijeme da objasnim otkud je, kako je do toga došlo. Ali ajde da se prvo osvrnemo, kao što si rekao, na tematiku srednje škole. Znači, ono što je kod nas bila osnovna škola, gdje, ja mislim, i dan danas znam neke ljude s kojima sam odrastao, malo manje srednju školu, zato što je, jeli, prekinuta određenim društveno-političkim okolnostima, ali u Americi je taj fenomen, znači, ta ekskurzija u osmom razredu osnovne škole je u stvari srednjoškolsko iskustvo u Americi. Od Drugog svjetskog rata na ovam. Prije toga je za njih bila osnovna škola neko osnovno životno iskustvo, poslije koga su ljudi onda išli u karijere, dijeli, specifično srednje škole poput naših gimnazija koje su ih pripremale za univerzitete, ili u ono što zovu, oni zovu trade schools, tipa tehničkih škola, koje su ih obučavale za zanate i konkretne posle. Međutim, negdje iza Drugog svjetskog rata je donesena odluka da svi moraju da idu u srednju školu, da poslije Sputnika, u suštini, poslije lansiranja Sputnika, američka vlast je rekla, aj, šta nas nađe, kako su saviti pametniji od nas, i onda je došla kampanja da se, jeli, što više djece školuje. Sad, mi dobro znamo da postoje razlike između školovanja i obrazovanja, ali oni su se fokusirali na školovanje, misleći da je to jedno te isto. I došli smo u situaciju da su svi bili sposobni za to ili ne, prolazili kroz srednju školu. I srednja škola je postala neka osnovna linija društvenog razvoja. Ja često govorim da je ono što mi vidimo u filmu i na televiziji djelimično kokoš ili jaje problem. Ne znamo šta je došlo prvo, a šta je odraz života, a šta je život koji imitira umjetnost. Tako da nije moguće u ovom trenutku, poslije toliko decenija filmova i serija o srednjim školama i čak i fakultetima, reći da li su one zasnovane na stvarnom ponašanju ljudi u tim sredinama, ili se to ponašanje programira televizijom i filmom i onda ljudi oponašaju ono što su već vidjeli. Recimo, jako je...
4: To je nečuveni primjer kad je ćerka Franka Zappe za njegov spot izmislila kompletan Valley Girl akcenat, koji mi znamo kao akcenat djevojaka iz srednje škole generalno, koje to se odatle primilo i postalo bukvalno jezički fenomen.
5: Pa to je jedan od onih primjera kako nešto postaje, element pop kulture postaje de facto kultura. I u kojem priča postaje stvarnost umjesto jeli, suprotno, koji i tekako američka i politika i kultura znaju da zloupotrebe. A dakle, u ovoj sadašnjoj situaciji, pošto je nemoguće razlikovati šta je autentično, a šta je patvoreno, mora sve da se posmatra i kao jedno i kao drugo. Mm. I sad imamo situaciju da ljudi ulaze u srednju školu sa neodređenim pretpostavkama i onda se te pretpostavke vrlo brzo same od sebe potvrde. Takozvano samo ispunjavajuće proročanstvo.
6: Sam htio konkretno da te pitam, izvini, molim te, ako ti remetim tok. Dakle, u vrijeme tog zlatno doba nacionalne države, podrazumijevalo se da je obrazovni sistem nešto što predstavlja odskočnu dasku za svu omladinu bez obzira na socijalni status. I onda se podrazumijevalo da ako postoje recimo neke vrhunske škole, vojne, matematičke, jeli, ili prosto ugledne, da će one da budu mjesto gdje će da se zajedno nađu u klupi i djeca američkih bogataša i djeca, talentovana djeca iz radničke klase i srednje klase i slično, i da će oni onda odatle također da idu na koleđe koji će biti dostupni i bogatašima koji plaćaju školarine i, jeli, talentovanoj djeci koja dobijaju stipendije i tome slično, i onda će to da omogući vertikalnu mobilnost nagore koja će, jeli, Amerikancima dati njihove tehničare koji će da im pravi njihove sputnike, jel tako? Koliko je to funkcionisalo, dakle, u neko zlatno doba Amerike, dakle, koliko je srednja škola kad je uvedena u tom smislu, u tom obliku mi znamo, vršila tu funkciju?
5: Jedno vrijeme jeste. Recimo do kraja 60-ih, već kad Jimmy Carter osniva Ministarstvo obrazovanja sredinom 70-ih, prije toga nije postojalo na federalnom nivou, već počinje...
6: Kako je onda uvedena srednja škola? Mislim,
5: Pa srednje škole su postojale kao institucija širom pojedinačnih država. Oni su imali...
6: Prosto donijeli zakon, sad moraju svi da ih... Jeli, pa, i onda tržište je riješilo.
5: Tržište je riješilo problem. A imao si ti... na opštinskom i na državnom nivou školstvo, koje se tako regulisalo. Jednostavno nije bilo federalnog ministarstva koje je nametalo programe i propisivalo, ne znam, broj administratora. Od tad pa do danas je, recimo, broj administratora i birokrata, odnosno broj učitelja, drastično porastao. A u međuvremenu je upravo došlo do devalvacije koleđa, u kojoj sad imamo situaciju da su maltene koleđi, odnosno fakulteti, što bismo mi rekli, na nivou obrazovnom srednjih škola, da su srednje škole pale na nivo osnovnih škola i da i te američke škole proizvode u suštini nepismenu djecu. Ali o tom potom. Suština priče je da su i srednje škole i koleđi bili taj motor društvene mobilnosti u kojima je bilo moguće da neko ko je došao iz siromašne porodice, ali je pokazao znanje i sposobnost, bude usmjeren u karijeru, u posao, u fah koji bi bio najproduktivniji što za njih, što za društvo. Međutim, ajde da kažemo negdje 90-ih se to već poremetilo, da li pod uticajem politike, da li pod uticajem tog ministarstva ili čega već, to je sad teško reći, ali ideologije sigurno, tako da je došlo do jedne klasifikacije, jedne stratifikacije osoba unutar tog sistema. I trenutno u Americi postoji jedna velika stratifikacija po ideologiji i po prihodu. A oni su to zvali, mislim da je bila knjiga prije nekoliko godina, zvala se The Great Sort, gdje više tog zajedništva nema. Znači, i u vojsci su samo siromašni i karijerni oficiri iz tradicionalnih porodica, i njih su sad čistili. Znači, nema nigdje onog zajedništva kakvo je postojalo tokom, recimo, Drugog svjetskog rata, pa makar i samo u Hollywoodu, gdje je, ne znam, Mirec, Talijan, ovaj, onaj, lijevi, desni, ovaj, južnjak, ovaj, crnac.
6: Ovaj je grad, ovaj se sela.
5: I to je neki mikrokosmos Amerike. Ne, toga više nema. U srednjoj školi isto tako ljudi pokušavaju da kupe kuće. Jedan razlog što su tamo nekretnine skupe je što ljudi kupuju kuće kako bi bili u dobrim školama. Kako bi bili u školskim
6: distriktima
5: sa određenom demografijom, ajde da se tako izrazim. Mislim, tu su razno razne peripetije, dosta američke politike i kulture je zasnovana na tom implicitnom ili eksplicitnom rasizmu. I sad, tu smo u situaciji gdje su, evo, prije neki dan su bili veliki protesti protiv Trumpa, koji su predvodili učitelji. I u Virginiji, gdje sam ja nekad stanovao, i u bukvalno cijeloj jednoj opštini, su srednjoškolski profesori, nastavnici, učitelji, zovete ih kako hoćete, izveli djecu na ulicu sa plakatima protiv Trumpa i rekli: danas ne idete u školu, danas ste na protestu. I to je bio skandal.

0: momče, rip, momče, more kako puška.
1: Svilen jorgan, počeo da šuška. Svilen jorgan, počeo da šuška.
2: Danas govorimo o varijantama tradicionalnih narodnih pesama i pokušat ćemo da vas podsjetimo na nekoliko primjera. Jedna od najlepših srpskih pesama je Igrali se vrani konji. Nije manje lepa ni pesma na istu melodiju, Slavoj pile, ne poj rano. Slušamo izvođenja Dragoljuba Lazarevića i Zore Drempetić.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi i njom smo i otvorili prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji, a sa vama su bili Tanja Kosanović, Igor Ristić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Tito u dijalogu sa svetom. Iza ovog pozemljenog naslova knjige autora Blaža Mandića krije se priča o diplomatiji i ugledu koji je 70. godina Jugoslavija imala na međunarodnoj sceni. Da li je Tito bio vešta diplomata, kako smo stekli i sticali zavidni međunarodni ugled, šta su od nas očekivali i zahtevale vođe velikih sila i konačno možemo li iz svega ovoga izvući neke zaključke. Čućete člana Foruma za međunarodne odnose Dušana Lazića i predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji Živorada Kovačevića. Obojica su bivše diplomate i neposredni svedoci Titovog vremena.

0: nije prepoznao predsjednika Hita i prošao je mimo njega. Tako da i to je ono što pokazuje jednu ljudsku ličnost i normalne i ljudske greške koje postoje. Ja bih naveo također da je ambasador Čilea u Beogradu napisao jednu ocenu kada je prestao da bude ambasador u Beogradu, koja je zaista za razmišljanje. On je rekao, mada je komunista, Tito uživa simpatije Zapada i mada je revizionista, nikome iz socijalističkog tabora nije nemio. Treći svet mu se divi.
1: Gospodine predsjedniče, gospođo Nixon, gospođe i gospodo, drugari se i drugovi.
2: Mr. President, Madam Bros, friends of Yugoslavia and the United States. I am honored to be the first American president to visit Yugoslavia.

dolazim iz pravca Beže. Idem prema središtu Lisabona. Ne donosim ništa, niti ću išta naći. Unapred sam umoran od onoga što neću naći. Nujnost koju osjećam nije ni u prošlosti, ni u budućnosti. Na ovoj knjizi ostavljam zapisanu sliku moje mrtve pobude. Bio sam kao trave i nisu me iščupali. Možda je ovo posljednji dan moga života. Pozdravih sunce podigavši desnu ruku. Ne pozdravi ga rekavši mu zbogom. Dadoh mu samo znak da sam uživao što sam ga gledao. Ništa više.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.